at det var spyrrande var. Og det vi kommet nå. Jeg hadde vi for å høre en sang av tredje, og vi hadde færre enn det var helsvattnet. Og det en sang vi ringer godt sen, en glatte fyr fremme.

This is now. Og hette her, enda sengen hørt vi at han har pratet vi Sunnove Poulsen. Og vi der kom til enda, og annars skulle de haft det sagt for at det nek som hender av påskån og be av møten. Altså, man kan lukka nevna en stålskonsert som vi i Løkshøyd leier deg 19. april klokka 16. Og det i samband vi be helt naturferd til Ukraina. Og annars det eisende til til ta stolen som han føreskap Batnahjelpen. Og her nek vi lottakar eisende og eisende konsertene. Så om du kan bare inn og heima så innan kjall løksøtt, så ser man hvor vi. Så det ja. Så vi færre det enda nå. Og det som vi har haft det var først halsjøttene, og det var vi ganske godt lukket daglig leier og krabba med svelen, og vi tog som krabba med. Og at han hadde pratet med Sunnve Poulsen om Emis Løvnen og nærke om Arne og Manilla og eisen et arbeid som sjukrarøkta frøyng som virker og nå. Så det var det, og så det her i utvartånden, her var Sunne, jeg var Sunne Deinsen, var tekniker og Etna Haberg Verst. Takk for i morgen.

0: Við erum svo aftur hér að lindinni við sendinginni á Bildsilongt. Og við mér morgun hefði finnst en gest og það Preben Hansen. Velkommen Preben.
1: Ja, fyrir.
0: Det så løy jeg har det som gest her i morgen. Du har så ofte vært verster i lindinni. Jeg vet ikke, har du nægget å prøve å være gestet fyrir?
1: Jo, okkurs. Okkur løyde innslag har nok okkur spurs meg om der og der og nu i.
0: Jeg ringte til døgnspurten du har kommet og du sier ja på en av en. Jeg har skrivet noen ting nye. Om noe som man sier data om Preben Hansen han fødde 46 stod etter Krukslag I København og

Sendingen av Bildi Langt er så at enda kommer vi til å takke for i morgen. Verster var Simon Absalonsen, gestor i morgen var Preben Hansen, og tekniker var Jekvann Sone Danielsen.

Ogs grannen nu sendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Hann ui situr í löft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sýr við harran, sjálf mútt, borg múinn, gút múinn, sum er lúti á. Vi fer at høyra Danmarks Radios Piekor syntja under løslu av Tage Mortensen. Han var i nekvar løyari av hesum vela lije av ungun sankarum. I heida gleie at kjenna Tage, tøyina, ta i vera lærta hoskulanum ui Kjeppmannhavn. Her han undervustu ui satslæru. Sera gavurugur var han, ta da kom til a seta tønløyk ui sats. Som kjörløyari, Hei han frapera gau evne.

Vid hørte oktober. Vejen gen skoven etter Ludvig Holstein. Tvei værk vera av skrannene i hans sending. Danmarks Radio Pikor efter år, og hit verur Antoni Vivaldi ur årstøyenon opus 8, som vera mann verde heste. Her kommer første tottor som ganger i Allegro til kjøttgengande. Og i fruska hest vegrunnen har du ljøy av djøren renna rundt, og så gjerne vera deg rakt av vøyemannen, og søgnas kan du høyra hvordan kvulten fettler iver folk og fæ.

Ta var annars satsur ur årstugunum tja Vivaldi. Ta eru London symfonikarnir som spela. Hesti eras granne, og nu Tage Mortensen atter vi Danmarks Radios Biokor, vi de lysner over Agres felt, etter Ludvig Holstein.

seinaste tattren og i årstøyenen som vi der kom til nu, atter en allegro. Det italska tøvnaskaldi Antoni Vivaldi som så evnarøyker hurskapa henta tøvnløyk. Feren, fruskløyken og optimismen strålar ur resultatet. Du kjenner huleie og enkan av heste og hever stundum verhoan av vajefer. Flott og okkar omkvarve hever i talan om at vi i fjöllnån og skå til harer etla okkurt sover.

Hesti hefur æstni grøyina vissar. Tafir Danmarks Radios Piekor under løslu av Tage Mortensen a syntjum. Vi pløyð og vi sóð. Ein takk til Gud fyrir avvaxt og signingar. Sangren upprunalega enskur og skrifar av Jane Montgomery Campbell, som levde frá 1816 til 1848. Og danske versjonene eier Jakob Christian Lindberg Knudsen, som levde frá 1838 til 1916. Leie etter tannaskalde J.P. Schultz fra omløy 1800.

Efter at hava hesta grøyna, så søkja vi tindarnar kvittna. Ella som sagt hei veri ui Danmarks lande, nu felma skóun. Teksten øyr NFS Grundtvig fra 1844, lei øyr Nebelong 1894. Nu felma skóun trynt om land.

Sál mun takkar tær Gud fyrir kvílu og tryggt og í trunni að Jesusa fullgjörda verk á Golgata. Jesus sigur og í Matteus 11:28 Komi hýjar til mun öll tíð som arbeiða og genga undir tungum byrun og ég vil væta tykkun kvílu. Byrunar kunnu vera ímiskar tjá okkun mennesjum. Tjá nökrun ta sjúka, tjá örun ta sorg som nøyver. Men ein byran vid öll nøyvast av, synda byran. Og ta just tøy at Jesus byr til koma til søyn. Tøy han hefur bori alla synd okkara, og heilaja líka med søgnum. Okkum til friar kom refsingin nýr á hann, og av sarun hans fingu vit hals og bøt. Verin eir ongan fri, og tøy kan verin ongan fri djeva. Om tøy landist etter fri i salina, så leita bostur fra verinni, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ófrigjurinn stillast og salar tostin slötjast. Og ta fyrstane fastu a kjenna sannleikan og Jesusa orun at han vil veita ter kvílum. Kví vil nu Jesus gera hetta fyri okkun? Jo, Tui Gud kærleiki, og ans og Gud sundi kærleika sun vi Jesusi, solais sundi Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata vann sigur a Satans og deians valdi, og vann okkun tær og mer, ein evian sigur, så vit og i trunni og hansara fullgjörda frelsunar versk, eia vissheit om evia kvílu og sælu, heima og i Guds evio bústøvun. Kæra menneskja, öttast ei dægin som kjemur, kvíl og i hans kærleika best, legg tu best allt og i frelsarans hånd, allt bægi smått og størst. Amen og Jesus navn. Amen.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verilige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som timen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Hon mänka stund och svöja berg i stöv. Ta kvalda röjen iver vajen brann. Och ajen som i bratton guttler rann. Och i mana lyse ständer mynden björst. Allt kvarvor borstor vi är skötna görst. Her gånger gamla Lena som hon jack. Ta kvalda röjkor iver tetsu häck. Och ögonen sinne veren gör det splä. Og aldri attur kanni gløyma te. Ta vera sumarkvöld ta Jakob sæt og sette pentur i e bróti fæt. Nú tjittar skutsi yfir gamlan bók. Vi mana lúsi rennur ægin blók. Og dökkur húsa skutsi fevnur á. Sum eitt fæti bróti sýjan ta. Men gentan her som brósa mjóti mér og øynene sinne fremst i danse vær. Vi gjenker sommernått om grønene bør, av kongamennene og av fruetrø. Hver fjord og løterne, hver er det her, og sjøla igjen som tog i hånden vær, og sommerdøk som vatt i kjøla tog, og tog som tavast ung og glæ og mye.

8. kapittel. Bardagen om lyktastøyren. «Og Jan, så til hun er kajsarinna! Hetta skal kjøtt komme ljåsmala», sier en rødt. Og en ånder, «Henn er å ha til land i livet!» Og flere får jeg råpe hurra. Guiveren rådna og nikka i hjåttande. Men så ombrøtt hos fagna var råpene til kjettle later, og hun skilte at de bare tilte seg for gjøldor. Anlysbrøktene brøttest, og hun tok nøyvene vinstre hånd. Så utan avværing gjørte hun okkur som var ekvillig og hona litt av suttja. Så lattliga som var etta hitt lattasta i heimen hon, hei hon högra arma lofte og reiv eina av tvörstånken hon av lyktarstöran hon. Tå at hon missnäka av ganta med sin i åkar heime, hei hon i kvossu ikkje mist allan måtten. Hon orska jag stökka eina jadnstånk av som var hon bara gjort ur sjukre. Hon tvätte nudja vopsut upp i luftena, lofta til atter, heie til a lofti og for a reka hesten. Nu suttje mar chansen, hoksa i diggeri. Han smeisar mittlen hesten og trætjinsna og for a snuja seg fram. Hei nu hesten steg stittler enn a løte, hei han kanska finnje om helen av guvrene. Og i somme stund hørte han et anstidjeligt brak og et dunk. Guvren hei dunkt stundjena nir av kjolmen kja iverløkreklo mannen hon. Mevren bølta jo meg omkott som et feltre. Skunda ter diggri, vi må stegge henne, sier en rødt under linje av honom. Hetta var Polly som hei skunda sær om han og i somme stund som hon slappa fær opp. «Tu erst ofur», sier Diggri. «Halt her vel ui med. Tu måst setta rinsjen av fingren. Minst til hinn gula rinsjen. Og tu måst ikkje setta den av fingren fyrn e sige.» Så hårdest atra brek og en annar løkregle med over bølta i omkott. En ilslig romer ljåa ur mannamikvene. «Bløtjana nyer! Fai fædran ikon bryggvarsteinon! Båsen til hervaldenon!» Men de fleste skunda seg så lengt borster som gjørlet vær. Men vognstjåren, som tøktest av å bære henne djervast og domligast av ødlån og tjastet våre, helst seg tatt av testen hon. Han bærer seg undan, bærer til høyre og vinstre hantar, at hun ikke skulle reka seg ved jadenståndsene, men rønt i enda for om høtti av jærbæret. Mannen meg var djeilig og skralig, en steiner svei fram ved høttene av diggeri, så råpa i guivren atter, røtten var klar som klokk. Og hesa fyrir ljóa i hona malnun som var hon nastan i góun hýre. Lusa pakk! Hatta skuldi få atterlönt

0: Jag är här vid Hershtidjetyckareheim. Bojurtyckare ska vara slatta vår vi görna. Han ska få som och lakna som tjärn, som förlynta, som sorglois, som bramaten. Om suje fick tyckare om ökelen av henne. Hon sparska efter om sig vid hälnen och rakt i han av munnen. Han fick så illt att han släppte. Vörren var stötchen sunter och munnen var fotler i blåa. Onkestan ju någon skär antromorpro i kjälvande råp. Fruan, onka damman, god aje dion, sysse dion. Dickery skulle till attertäk om hälen av henne, men hon sparska i han borster. Flere folk var slie nere vid jattenståndsjene. Trifer skulle till han täk om hälen, och hesa förhällt han så fast som det skulle stäge om loiv. Nu, råpade han Apolli, och så... Og god hefur lov, hinn er vrei og rastlesliten og røttene var horvnar. Allar utan tantja antromorbróer. Han held fram að gremja sig under linja að dykkri. Þetta örskapur? Þetta enden? Örskjöt ikkje? Þetta bursa af allar er læg? Ikkje var það allar að muna þið skuldi sé að skanda kallir? Allt er að miskjöljing. Gumme við skilten í öllum somlun. Ég má sonnum mótmæla. Gammal mæver vi sovernar i halsu av all gamla er dårsjöjer at. Åh nei, hoksaði Dickery, það var ikkje atlan at han skulle koma vi. Han nægje mig, og her segi han vi Polly. Ørstrar Polly, ja, jeg, ikkje skumpa mig. Jeg skumpet ikkje, segi Dickery, men Arna fikk sagt meira. Kom teg undan og hinn hon heita gröna sølskinnen hon i skoen hon. Og uti teg kom i uppur hilnon, råpa i Polly. Og hikk, vi da finnst en gamla hesten vi okkon, og herra Ketterlei, og vognstjåran, og lukko leie. Fyrsta guiveren sa at hon var kommet atter i skoen, blikna i hon og bokna i så nekk fram iver at anlite nem vi hesta faxe. Tu såst at henne visste ytla vi. Antromorbror stå skalv. Men hjärper hästren ryste vid höttenon, gnetja i välhurtor och taktes det vara bättre fyre. Frier kom av hästen och hetta var fyrste för sig en dyker i sa han. Öjrene som hade liv flöt attra hötte, rastes det atter och hitt vittla ägna braj för ur egenon. Såle skall ta vera gamle, säger vognstjorn och klappa hjärper i halsen. Hatta var bättre, stittlor, sissast. Jarper gjorde så att det naturligast i hesson heime. Han var äckvilliga tister som anker att undras då. Så han var spekliga till i nästa hilen, steg ut i hilen att få sig att dräcka. Dickery helt fast om hälen av guvrene. Under hånden av vågstjöran la av jarpere och antromorbror som än var uppskäk över hej just hit i hinna hånden av vågstjöran hon. Nu ræver om att vara tjåter, säger Polly vid Dickery och skundar sig att stinka hånden ner i lomman, här en grön rinkren la. Men hästen fick inte slökt tostan och istället för allt fylltje att söka ner i djöknar myrsker. Järper gnetjade, antromorbror gramte sig, Dickery säger, hatta vara sin träppe. Aina löte malt i åntgen år, så säger Polly. Åtta vill inte köta värre här? Ta tidsje som vid er og onkestene, sier Dickery. Jeg har jo kvosset så fast under føtet. Jeg ser meg si enig og hukse om det, sier Polly. Men hva er så myst? Må vi være ferdig nere i hans gaive hilden? Kanskje dette kjern, sier Dickery. Kanskje vi bare kommer atra mer nåt? Hetter ikkje kjern, let i guvrene. Hetter en tomor heimor. Hetter onkje. Og hetta vær verulighet einskæra åndsje de stå i. Her var unga stjøtner. Her var så myst at de alls ikkje så hverst anna. Og sema gjørt om de blunda og etla hukte. Under foten var okkurs kalt, okkurs flatt, som kanska var gjør, men det kvossi hverst ikkje græs etla vi gjør. Luften var kølt og torr, og ikkje en ånd rørtest. Åndsje for undan laknone, säger guivren och hon har läst stittelmalt. Säg inte så var det, säger antromorbror och fjolltravor. Min kära unga dama, till hon må inte säga så var det, så ringt man det inte vera. Och vågnstjore, till hon skulle inte vera så väl att hon hava en lomma flösk uppgöra till hon. En droppe jag bränner vad ni kommer väl vid nu. Sissa te, segir vognstjórin. Røttin verður send blutli og rest. Sissis nú öll somul. Hefur nekar brotin nekka? Allt er lægi. Så korsin í okkur stafra takksamur og seglja ta við tuks hvordan lengt nýjur við er dottin. Við dottin nýjur en útgrefstur, kanska til hana nutjastu og undirjara kjærfinun, fyrir onkur at koma kjett að hjálpa okkur upp. Og við öll deg, som við á yfir og Jan, som minnes til at þetta kundi að vera negg verre, og við öll somul aina fyrir dødja. Og hefur þú annars skikkað þér svo hampelig að vel meðan þú varst að lúfa, så ondt að öttast. Spyrja þitt með, så haldi að þitt fríast að við kunni gera að stytta okkur stundur hei verja sundja eins hang. Han så gjørte, han skær beina vegin og en hest takkar sang som var hvordan grøyen var kommet vel i løvo. Hetta var ikke en sanger som høskar seg særlig av vel, her åndsje i valet seg vokse fra fyrntartøy, men henta sanger myntes han best. Han hei vekkur smal og bøttene tåk under. Hetta bøtte vel om hin ringa høyren, men andre morbror og guveren sunko ikkje vi. Ta i sangren var nästan komna att enda, kände Dickery Aser att onkel Toa i ärmena. Och efter konjak, röjtje och cigaretton och stadskläverna att döma, helt annat detta måste vara Andrew Morbror. Andrew Morbror Toa i han varliga borste från hinnon. Ta i ta vår komnare sinde från hinnon och sett hin gamle mävre munnen så tatt den att öjranna Dickery att han kittlades ta i han teskaje. Nu är sin rådne, sätt rinchen av finkeren. Men guivren hørte ekvelja vel. Bortlingur, råpa hon og sprakk nira hesten hon. Hur tog glemt at jeg høyri hoksan menneskjans? Slepp dronjen hon. Røyner to a svuitja med, så skal jeg hevna med så dittjelig en ati som ønsken hever seg verre, så jeg ver ølden var til. Og, leit ikkri at træt, om to heldre at Irian så var en dummer hundrad, jeg skulle funnet på affær fra Polly, og vokstjåren hon, og hesten hon, og en steg som hesson, så mistykket du det grovlige. Du har sen ekvelig av latar og freke lille dronker, sier andre morbror. Hush, sier vokstjåren, og øtt lust av. Akkurst hendte inn i myskren hon, en rødt var færna sintja. Tell jo ei ekvelja lengt borster, og Dickery gjekst ytla at høyra kvien rødden kom. Eina løt og tøktest hon a komi ur öllun atton i sen, og eina løt og helt han at rødden kom upp ur jøren i undertaimon. Hinnur lav og tånaner var hon någ djuper at her kunde vere sjolv gjerarinn a rødd. Ongi år voro, heldur ikkje nega rattelit lea. Men hetta var fram om allt hitt vekrasta som han nekran til hei hårst. Det var så vekrast at han nästan tålte det ikkje. Men hesten hon tøktest eisne av dame hetta. Han gnetja i såla som en hest rei gnetja. Om han, nu han i mongar hei arpa som leivokshester, brottli atter stå av hinnom gamla bønnen, her han ei spalt som fil, og sa omkran som han myntest attra, og helt av, koma vi en sugemåla. Å, sier vognstjåren, han ikkje vekur? Så hendte tvei underfot firebrygd i usen. Anna var at æra røtter tok og under vid røttene, flere røtter enn to av nekran hatt vekst halt. Det var jo i samlja vid henne, men lå nekv hakri oppi av tona stianon, kaltar, klinkande silvorrøtter. Hitt var at myskri ivetaimon alt i einu glekkvei av stjøtnon, Det kom ikke spekla fram ene sen, som vanligt era sommarkvöld. Eina løt i hei bæra myskur vere, men så kvakt og smager ljósprikkar i tusentale, stjøtner som stå kvørskjær og i fylltjån, og gongustjøtner som var større og bjerstar enn nøke gongustjøtner i okkar allheime. Ongi skutsvåro, hinnar nutje stjøtnenar og hinnar nutje røttenar kom fram i somme løte. Hei tu, en så dykker i se og hørst hetta, hei tu vil pura vise at det var skjøttene sjølver som sunko, og at det var hinn fyrsta djupa røtten som ei finnje til å komme fram og synkja. Han nøye med, sier vognstjåren, jeg hei vært et bedre menneske om jeg hei vite at så var det var til. Røttene rja gjøren i herna ennå og gjør det si og sjælare, men ta røttene opp i under himmelen og høyde sunnkje vi enn av løte for å vikna, og nu hent jeg også anna. Lengt bostere her nirre, nær havsbrunne, for himmelen av grana, et løyte ekvelja svallet fleir for å pustra. og lengt ut til lusna himmelen så lujande. Du så støkkar fjallagreiner standa oppi mot i honom og alla tøyen held røtten og asintja. Nu var kjøtt så fratljøst at jeg så anledde kvarsta øren. Vokstjåren og bæge bøttene stod vi oppnå munni og glekkvand i egen. De så ljå i atser, og de tøkte som ljå myntet de av okkurst. Andre morbror stod eisne og ganei, men ikkje av glede. Undermunneren kunne være dotter nir undan hinnom parsten av anledden. Akslerne hink og nir, og han skalva knøvenen. Hon domt ikkje røttene. Hei han kunne slappe borste fra røttene, vite at han kunne kråpe seg inn i en råttehål, så hei han gjørst det. Men guiveren tøktes som hon har einholdt skyldte tonelagen bedre enn ødel henne. Munner henne var sæman, varrer henne var sæmanbytner, og hon er knutt nedvarne. Lukas som jeg sangren byrjei, hei hun kunne kjent åser at atler hesen heimre var fotler av gandamåtte, som var annerleis og sterska enn hennara. Hon hei anstikt fyrir honom. Hon kunne ha lagt atlan hendan heim, ja atlar heimar og kjelja sår om hette i stekka sangenon. Hesten lei øyrene fram etter og stod lustig. Av og av frosti han og trampa i hjørna. Hesten luktest ikkje langre enn om moen gamle og leivoks heste. Nå tøktest alls ikkje langre og trolig at feir hans rever opp i blå i om bardøven. Luften estanfyrir i overhever kvitt, gjørtes fyrst ljósare og så gilt. Røtten hærnei og hærnei til hun fikk sjálva luften av darra, og just som hun steg opp til det storfingnasta og indeslesa ljóa nekrantui, reis solen. Dikri hei ongant du ser solen av så vekra. Hin solen som stod iver toftun charns, hei tøkst eldre enn okkara, men henta solen tøktest yngre. Ta tøktest nastan som hun smultest av glede ta hun reis, og ta i solstralen av løttest iver lente, sa fera med av den fyrste fer, hvordan stavaren var her han var kommet. Hetta var en dalur og oman i kjøkken dalen rann en brei strui oa som ringte seg estre etter mot solene. Sor etter lovfjøtl, nor etter lager hedjar, men dalerin var stórir og her var bæra jør, klettar og vatn. Her var ondkje træ, ondkje tjær, etla græstra að suttja. Jørn var ímislitt, bjarstir, fjöldjir og lífandi litir. Litirni gjørdu til lattan i sinninon til du så sangaran sjálvan og så glömdu du allt anna. Sankaren var en leiva, og metalliga stor, ljós og lojen, stod hon og leit upp av hina rysande solina. Tjafteren stod vui åpen som hon sank, og hon stod gåar 300 metrar fra taimon. Etter en rævelir heimur, seg guiveren, vid må færa borster hian i alt fri eitt, nøyt ganda måttuinn. Pura samte vi til om frua, sier andre morbror. En ekvelig rævelig stavur, fullkomlig å si av vår. Hei, vi yngre og åtte enn abysjå. Nei, han nøye okkon, sier vognstjåren. Til om hun ikke halte til hun skulle skjåta leivene. Og hver kunne funnet opp at det, sier Polly. Nøyt ganta mot den gamle butlingur tuin, sier Jades. En sjálvande fruan, sier andre morbror luren. Jeg må få bæ i bøtnen jeg nema vi med, send alt fri eitt enda rinjen av fingren dykker i. Han vil släppa borster hian og lata guvren av er eitter. Og så til jeg og ringar ner, råpa Jades. Hun skulle stinka hendrarna nir i lomman tja dykkeri, men dykkeri tok i polli og råpa. Ansi eitter, kjemur nekar tykkar en halvan tomma narre så kvarva vi bægi tvei, og anki tykkar släpper nekran til heimater. Ja, jeg har vi lomman en ring som får polli og med heim, men ansi eitter, håndmunnet til reier. Vær så her til dero. I heimrum tion, han hukte på vognstjåren, og hesten, men nu må vera som Kvæð tykkum bæðum við vikur, hann hugti upp á andru morbror og drottningina. Svo til bægi gandakallar, svo tíð færi ívalast að húna tykkum vel. Tíða hann að lötu, segir vokstjórinn. Ég vil fein høyra tónlætjinn. Tí að nú var songurinn brottur.
1: Hetta var pastur úr bókinni Systursonur Gandakallsins. Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekkmann Les. Og i næste video får vi til å høre næste part. Takk for jokken!

0: Næste sanger etter Sel, til eisen av fløvene til Tanne Øyrehever. Han nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5 til 3-11. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, jeg hadde jo tidlig ur pjallapratikene til Jesus, som en, man, jeg vet ikke om man kan si, hans kjentest av tale til Slengfraug og sier, og hun veldig gøy, og hun veldig rannsakant i øsene, det var man sier. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, bors i ord, akkurat her som versen som du nevnte, og så kjørte jeg også et lær til, og kom, takk om så også når vi er av hans av fløvene.

0: nu foreldre seg vers, så sender de predikeren om tro i et livet.
1: Alt hever han gjort vekkert av tøysene. Ja, evne hever han lagt og hjertet herre, til så at mennesker fatter først og hitt første eller hitt sørste av tøy og god hever børske.
0: Neste sanger etter Ørna Totl. Han av fløvende tøy og evne nummer 2. Han omkostet sleter og Ørna Totl kunne jo legge.
2: Ja, det det handler om. Og jeg kan nemlig øyeleggja og medtelen ekv. Det vet jeg vi død. Det at slætra og sleia og mannor og totlast i kroken og så gjør. Så, ja, jeg skriver jeg syskjensna. Øyne for ta syndra Arne 2014, kanskje 2013, til hans utgavna. Og, ja, han slapp så vi, og sånt og syr, han nummer 2 av utgavna.

0: Næste sanger Terry Nui skal leve. Han av løvene til Tanni Øyrehever, han nummer 6.
1: Ja. Jeg hadde kanskje tann sangren, hvordan øynene dem som vi var mest spalt og tjokken, og som vi kanskje oftast byttene om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjenden hun renner sted. Og så ser vi til Nyland at til nu er vi skulle leve til nu i det og løyve her. Og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat løy. Og på bestan hot. Så ja, til nu skal jeg leve.

0: næste sanger etter E og Stante.
1: Ja, og det så en sanger som ikke å anerkere tåsløv om, men i 2020 så gav jeg selv en fløv og faktisk en liten bøke da Ischinga sa han ut, som jeg kallet for livsinstanser. Og å, to fløvene, eller to utgavene, mitt annet hesen sangren og Stante, som jeg skriver i sikkert råkning vi utveits noen nøydjan etter her og løy. Og ta seg bare om kanskje er det en kærløksanker, kanskje, man kan, at det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konemøyne at jeg skriver i handelsangren. Og Stante.

0: Vi bor Eir og Louis Brekman for å takke for okken. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi i sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for unge, i kveld mig til klokken 16. Og sendingene blir endresendt frugjøkveld av midnatt, leierkveld klokken 22, sunnekveld klokken 20 og mandag klokken 16.
1: Takk for okken.

0: Vid sendan og framhaldshøvna Pilagrumsferien som John Bunyan skriva i 1688. Det er Heine Lutzen vi leser.
1: Pilagrumsferien annar partur. Så held Kristin borster av leisøyne, fri a færa til husene kja lovbundnum fyrir a få hjelp. Men tøy han kom tatt innan til fjallet, tyktet han honom så høgt, og tann søyan av tøy som vendi ut mot venen, hett så lengt ut iver han, at Kristin tørde ikkje a færa langsje, av rastle fyrir er fjallet skulle dette om han iver han. Han stegga i tøy åa, og visste ikkje hva han skulle gjera. Eisne tyktest byra hans her a vera tyngre enn tøy han vær av venen. Og loar stå ut ur fjallunum, så Kristin öttas fyrir a vera brentur. Han pípra i av raslu og svættin stökk ut om han. Nú byrja han at íra sig etter at han eigi gynnsi etter ranun tja versli vísdómi. Ta sá han evangelist kom í móti sér, og ta i Kristin sá han rodna i hann af skóm. Evangelistur kom narri og narri, og ta han kom til Kristin, hugdi han olvarsamt og refsandi på han og for å tåsa vi han. «Hva gjørst du Kristin?» spurte han. Kristin visste ikkje hva han skulle svære på etter, så han fikk ikkje åri opp. Evangelister sier det atter, «Du ikkje mævren og jeg hitte gratandi utanfri undergangsteg?» «Jo, gå vi herre, jeg et han mævren», svarer Kristin. «Vist jeg der ikkje alene til trånga porstur?» sier evangelister. «Jo, valsiknavr», svarer Kristin atter. «Hvor er du ta så kjøtt færen alene? Nå du jo ikkje å henne», sier evangelister. «Ta jeg var kommet til noen motløsesmøyre og hittig en mann som fikk meg å legge alene mot i hese bygden i her ivre. Til han sier at her får jeg hitta en mann som kunde släppa meg fra byrene.» Evangelister sier, «Hva var det for jeg med vår?» «Han så utlevere en finere herre», sier Kristin. «Han tog seg i negve med, så at han at enda nå fikk meg djeve etter. Så kom jeg her, men tog jeg sa hette fjallet, og hvordan det hanker ut i vegen, stegget jeg av øtta fire, etter for at dette om han iver med.» «Hva sier han med av det, vet du?» spurte evangelister. «Han spurte meg hva jeg atle i mer, og det sier jeg honom», svarer Kristin. «Og hva sier han ta?» «Han spurte meg om jeg hei kone og bød, og jeg svarer jeg, ja. Men at jeg hei ikke ta glede av ta imot nu som avur, vidt jeg at jeg bærer seg tung og byre.» «Hva sier han så?» spurte evangelister. «Han malte meg til som kjøttast at veit av byren av meg», svarer Kristin. «Det var jo ta, og jeg yngste», svarer jeg, «og sier hun så fra, at du atle i meg i vittle postri her i vr. Du her skulle jeg få vite hver jeg kunne være løste fra henne.» Så sier han at han skulle vise meg en bedre og styrre lei, og til en som ikke var så torfer som han, og til hun har vært med inn og herre. Tannleien, sier han, førte med til husene til en avhildende mann, som dødde vel å slippe feltre fra slug om byrån. Jeg tror jo noen, og får bortstre av henne leiene, og inn og hese, og hun sier at jeg kunne slippe kjøter fra byrene. Men da jeg kom her, og så jeg hos våre vær, stekket jeg i, som jeg sier, jeg er øtta for vandanen, men nå vet jeg ikke hva det skal gjøre. Da sier evangelister, «Bo jeg synder, så skal jeg vise deg Guds år.» Kristin stod pibrand, og evangelister held fram, «Sutt til at jeg ikke sies undan honom som taler. Slå deg ikke undan som settes undan honom, og jeg taler i guddomsårsutt av hjørne, hvor som mengan minne skulle ikke vidt släpp undan, om vi vänder oss bort från honom och i tälar av himlen. Detta ständer i Hebreerbrand 12:25. Så säger han, «Men hin rättvisa mun ska leva av tryggf, och sextan undan hever salmun icke taka till hans ära.» Detta ständer i Hebreerbrand 12:28. Hes i år vänder jag nu av Kristen och säger, «Tu är smävren som renner till in och i alla hesa vandlokko. Du har börjat vara kasta rå hins högsta från där och vända foten till honom borster av friarens vege, så så til leie til til urslit et saltoin for tepest. Ta fall Kristi nye for foten hans her som deier og røft. Å, vei i vi med, det ute vi med. Evangelister tok nu i høyre hånd hans her og sier, Öll synd og spottan skal være menneskjum fyrirgjøven, og ivast ikke, men trygg. Hetta lurga i Kristina syndir atr. Han restist og stóð som avur pýbrandu framma fyrir evangelist. Så held evangelistur fram og segi, Gjöf nu vel gættur tói og ég fæg að sýja þér. Ég skal nu vísa þér hver han vær som nærra í þér og æsni hver han meðurinn som han sendi þér til. Meðurinn som möttu þér eitur verslýr vísdómur. Og vel má han så eita verslýjan vísdómi þér og í honum lúkar. Tui gongur hann æsne alltu í kyrstju og í bygdinu dygt. Hann elskar æsne að hæra grund verslíðan vísdóm, að hann bjargar honum undan að vera forfylltur fyrir Kristi kross. Þetta verslíða sinni hans að gera að hann raunir að rengsnigva veginar og ég vísi og hóast þær þær bæinu. Að trímum grundum særlega mástu skudja ráinu og hésin með að leið þær. Fyrir það fyrsta, hann lokkaði bústari af venum, Fyrir það anna, hann röndi að fóa því að hætta krossin. Fyrir það tríja, hann lætti föturtunar inn á við og förur til degjans tænastu. Fyrir það fyrsta mástu skudja þegar að þú varst lokkaður bústir af vinum, men þú mást æsni skudja þú en egna hú að færa af vinum. Þú tefur að vreka gudsrá fyrir að lurta eftir ráfun frá einum versljón vísun manni. Herren sier, strygist fyrir að koma inn om hitt tranga postre. Og teg i postre og i evuiset her også. Postre trangt, og veverin smæler som fører til løyve, og teg i få som finna. Fra hesson luttla tranga postre

0: og av leiene her hever hesen under mæveren lette bostor og hever nær om første og i undergeng. Skudja han tog i fyrir til at han lokka etter bostor av leiene og vamlast vid til sjølvan fyrir til at hun lusta i etter honom. Fyrir det andre måste skudja til at han røyndi å få det at heta krossen. Til krossen måste teka fram om allar Egyptalands skatter. Hertil hefur durdar kongur sagt er at han og vil frelsa lufsut skal missa til og han som kemur atan á honum og hætar ikkje fægir sjön og móur sjöna, konu og bötn, bröfur og systrar jæsut egna lufi, han kan ikkje vera lær sjönar hans herra. I sýðar tói at hefur í degi tóin lusta tói etter hæsson manni og hætar krossin, tói fyrir utan hann kanst du ikkje hefa evit luf. Það hefur sjálfur sannleginn sagt. Skudja til lærerna, tja versli og vysdame. Fyrir að tria måstu hæta til at han lætti fötertunar inn á vegin og fyrir til deigans tænastu. Og í hesum fyrir måstu hugsa hvernig að vera han sendi det til og hvossi ómöfulega tannpersonur kundi löst til frá býrinu. Han og þú var sendur til fyrir að vera löstur eitur lóbundin og mamma hans er en trælkvinna som í trældómi við bönnum sínum. Og hún til eitt löndarmál sjálft fjallið Sinai sem þú rættast fyrir for að falla om hann yfir til. Nú, hún við bönnum sínum í trældómi. Hvorsu kannst þú þá hugsa að þeir skuldi gera til frúiðan? Lóbundin þú ekki fyrir fyrir að lausa því undan býrinu. Hann hefur ongan löst og fyrir ongan að lausa. Þið kunni ekki vera rættfustjörður við lóf og að lovgjörun sleppur öntsjö menneska frá býru svoinu. Verslíu vísdómur þú enn dóarri, lovbundin enn svoitjari og sonurinn falkalýr enn heiklari, gossu slæskur hann svo sér út og hann kan ekki hjálpa þér. Tryggvi mér allt það mössun og þú hefur hort frá hésum bútlingun hefur öntsjö að tója og það narrar bersfrelsuna frá þér við að lokka þið bústur af læginu og í effekti inn á. Evangelister kallar henni úr himmalinn til vitni það og hann hefði sagt og við það sama hordist en rödd úr fjallunum som neyja kristin stóð undur og lóar stóðu út úr tói. Hárinni ræstust og hött í hans af ræslu. Röddinn segi, tói svo mong som halda sitt lóversk eru undir banni, skrifa jú, bannafur í hvort hann som ekki veri verandi í öllum tói som skrifa í lóbóginu, svo hann gér það. Kristinn vant þessar nú ekki utan degjan. Hann var að gráta syndarlega og banna í því tíma hann hitti verslíu á vísdóm. Hann kallaði sig sjálfan fyrir hinn vesta dóaran að hann hegi lurti eftir rafan hans herra og hann var ekvilega forskammaður að það og í tann meður hegi borið fram og som allt sem allt verið af holdunum skuldi hafa fyndið slugt vald á honum að fóa hann bústur átt í rætta vinum. Han vendur sig nú aftur til evangelist og segir: "Hvað heldur þú, herre? Nokkur von? Kan ég nú venda aftur og færa til trónga postur? Við erum ekki rekaður fyrir hettar og við skomkortur bústur. Ég svo ringur að ég lusta eftir rafunum frá hessan manni. Kan synd mun vera fyrirgefin?" Þá segir evangelisti við hann: "Synd tún ekvilja stór, til þú hefur synda tvífalt. Þú færin eða til góða venum og hefur gynnti á forbotnum göttum. Með meðurinn við porstri tekur móti þær, því hann hefur góðan tokka og mennesjum. Ansat er nú best að þú ekki uppattur kemur bústur af venum, fyrir að hann ekki skal ylskast og þú genga til grundar. Sjött tendrast vræja hans herra." Kristinn gjörði sig nú til að venda aftur og evangelistur halsa í honum, smultist til hans herra og bæði góð vera við honum. Hann skundaði sér þá að stega. Hann gaf sér ongan út hos við að venum og om onkur talaði til hans herra, sveraði hann honum ekki. Hann gekk som ein og gongur er som hann ekki hefur laufið að genga og kjendi sig ekki helt tryggan fyrir en hann aftur var af venum og hann rumdi af fyrir að fylgja rafunum tja versli vísdómi. Endilega kom Kristinn et bortinum og om hann fyrir til að stóð að lesa bentju upp á og tikkun ska vera leti upp. Han bænkaði til flæri fyrir upp á og segi: "Manni sleppa inn, fyrir Fyr han her inni að teka móti mer, svo hjálpi finna. Og í allar efur skal í honum prúsa, han mer fudjinda vil nægi vísa. Et enda nú kom en olvarsamme med avur som et velvild til postre og spurte hvor han vær og hven han kom og hvað han vildi. Er en arme sindar, sig Krist, som gongur undra enn tungare býr. Ég kom í undergangsdegi og í affær til Sionsfjall fyrir að ég kan vera frelstur frá rægjenni og kemur. Vi teg at mér sagt at lægjen her gongur heita postur ville bya teg að leta mér upp. Vel vil segi, teg skal í hjertans fegin og så leta han postri upp. Da Kristin stegin tók hinn og hann og tóa hann knappeli inn. Kristin spurði hví hann gjörði það. Ikki lengt frá hessum portri stendur en stersk borg, her Beelzebub, rævur, segi velvild. Og hann og hjálpar menn hans að sjóta pýlar etter öllun som koma eitt portrunum fyrir að rauna að drepa þeig og að rinn til að sleppa inn. Da segi Kristin, ég bægi gljævur og píprist. Da ég nú var komin inn spurði velvild. Hvor bændi þið hér? Kristin sverar, ég veit ekki listur segir við mig að ég skulle færa hér og bænka på hann. Så fórst þú að sýja mér hvað ég skulle gera. Så sverar velvild, einar opnar dýr eru framan fyrir til og öntju menneska kan leta þær aftur. Så sýr Kristin, nú fyrir ég að hesta lönina fyrir til og ég hafa vóa. Og velvild sýr, men hvað sem byrja til að þú kemur einsam allur? Tui öndjina grannan múinun sá vandan og það voru úi, svo leysu mér, sverar Kristin. Men velvild sýr, visti nekar af tæmun eða þú fórst? Já, yeah, kona múin og bödd múin sá mig fyrst og röftu eftir mér að ég skulle venda aftur. Æsni summi grannan múin stó og röftu eftir mér að ég skulle koma aftur til hús. Men ég stakk fingrannar í öyrinu og slapp svo leysa stegan. Það segi velvild. Men kom ungen att hemma att han åt här för i vetalla det vänta attor. Jo, bei har vunnen och lealir, sa Kristen. Men ta det showa att han inte hade man ungen för har vunnen spire kan det att leus. Men lealir fyllde snäcka vi mer. Ta sig väl vilt. Kvi fyllde stan inte vitt att han vägen. Vi fyllde oss intill vi kom till modlösa smoyr. Här smocka och vi bara gick knappliga nyr. Og av tog miste grannen på en måte, så han hørte ikke komme langt. Da jeg tog var sloppen på seg uretter, vi tar søgene og møyrene som vendte mot husen hans her, sier han ved meg at jeg skulle slippe at eie til gode landet fyrir hånden. Så får vi kvorsen ved, han til hus at han har harvunnen, og jeg her til postre. Da sier jeg velvild, å nei, jeg smøver. Så lyder vi i hei himmelsen stort fyrir honom at han vil ikke våa at komme i nekra få tropeleikar fyrir a vinna henne. Ja, svarer Krist, så lest jeg leia lion, det olvara. Men ta jeg skal sige sannleikan om meg sjalvan, så først av sutja at jeg i åndsje mætar enn han. Det satt at han vendi heimater til sitt egne hus, men jeg får eisen av lei og inn av deians vei. Vi tar det lusta i etter dem holdbundne ravene og i verslige vustommer leie mer. Å, hittet du han, sier velvilt. Og han vil rymlet heve de affæret til lovbundene og få en latte. Her er på heier tvær store skolkar. Men lusta du etter honom? Ja, yeah. Og jeg får å leide etter lovbundene så lengt som jeg tårte i affæret, svarer Kristen. Men så sa det ut som fjallet og stendte vi hos hans her for å falle om han iver med, og tog tårt i ikke færa langt. Det er fjallet hever vi mongene bena, sier velvilt, og det er fyrre beina fyrre enn flere. Det var godt at du slapp borster hen, og er enda såra i det sånt. Så sier Kristen, ja, jeg vet så sannelig ikke hvordan det hever vår vimmer her. Hei ikke til alle lukke evangelister kom til min, men jeg stod her og styrte fyrt til vannlukke stande jeg var kommet noe. Det var godt snøye som gjør det, at han kom til min natt, til annars er jeg aldri kom i her. Men nå er jeg kommet, så lett som jeg er, tog at jeg i grunden jeg har oppe på det, er veldig sår av rundt i fjallet noen, helt enn jeg steg her og tog seg vidt til. Men akkur stor er ikke gaskan, og jeg mer er vust, at jeg korten jeg har finnet etgångt her. Vi sveta ungen etgångt. Kvært de så hava gjort, åren de kommer her, sier velvilt. De vil alls ikke kort bostor. Og kom til jeg synte vi mer, Kristin Gåve, så skal jeg sige der vegen, og til skal færa. Hig framme fire dem. Så stånda smäla vegen. Hatt i lejen til skal færa. Patriarkar og profeter, Kristus og apostlar hans har hava gjort han, og han er snorra beinor. Etter her som venon skal du færa. Men, sier Kristin, det da unger ervegir og unger snigøter som en fremmande kan vittlas til noen? Jo, nekver ervegir sier velvilt. Men det ganga nian fyrir hendan, og det allir breir og vi boen og i. Du kan så kjenne at han rattar vegin fra taimon av tog at han smælur og beinur. Nu sa jeg i dreimemunnen at Kristin spurte velvilt om han ikke kunne slippe honom fra byrene i han heia vetsnum. Då henne var han ikke slappen fra enn, og han kunne heller ikke ha nækran hatt slippe fra henne, utan onker hjalt i honom. Velvilt sverar, ber byret togne utholdene, inntil to kjemer til utløysingar sted. Her fyrir han av seg sjolvare av dette av der. Kristin gjør det sin ulle reier at halda fram leisøyna. Så sier velvilt honom at da han var kommet nækka fra porstrenom, for han å komme til hus utledgjærens. Her skulle han benke på han, og utledgjæren for å vise honom mengt vekkost og dyra barst. Så sier Kristin hans som vines honom farvel, og velvilt ber god være vi honom av feriene. Kristin gikk nå, inntil han kom til hus utledgjærens. Her benka han flere fyrer på, og at enda noen kom han til dittnar og spurte hvor han var. En fyrer med oss, sier Kristin. En som er kunnig ved husbøndan her i husen, hever bygge med ferie her, til å få være med til gang. Jeg vil til ferien tåse ved husbøndan. Så får med oss etter husbøndan, som kom om en løte, og spurte Kristin hva han ville. Jeg med oss som kommet over undergangsdag, sier Kristin. Og jeg ferie til Sionsfjall. Mæveren og stendet vi postre, her som hessen veveren byrjar, sier meg at for i her, så får til å vise meg mengt vekkost og dyra barst, som får å være med hjelp av feriene. Da sier utleggeren, kom inn, jeg skal vise deg okkost, som kan være der til gagn, et sudja. Så ber han tjener og tendre et ljøs, og sier vi Kristin at han skulle komme vid henne. Først får han inn i en stov og vid henne, og ber tjener så en leta en hore opp. Da tjeneren har gjort dette, sa Kristin myndene av noen eggvilje olvarsomme mannene henge av brøstene. Ei og hans har vært litt mot himmelen, og i hånden har han beste bok av ødlen, sannleggens lov skriver av øren hans. Hentan verver at han fyrer han. Han så ut som han stod og vittnet i fire mennesken, og en krone av godle hekk i hørt i hans. Da sier Kristin, hva mest er hentan mynden? Og utleggeren sverer. Mævren hvers mynd dette er en av tusen. Han kan gjøre sveier at bøtten. Han føyer bøtten ved versen. Og han er vi selv ved en mover, da det født. Til sørst han vi eier noen litten opp mot himmelen. Vi er det beste av bøttenboken i håndene, og vi sannleggens lov skriver jeg av vøren. Det skal jeg vise der, at arbeid hans er å greie sinteren fra tog som er torrførst et skilje. Tog ser han eisen ut som han er i steg og vittnet for mennesken. Herna sørst jo at heimeren er kastet over etter om han, og at en krona hunker opp i overhøttet hans. Det er vise der at kærleggen og han hever til tjenestene for i herresøen, for han er vannvira til og nå er, og tog er han viser ui å få dårlig og løn og hin og heimen som kommer. Hendan mynden, sier utleggeren, har vi inn i Worcester, først av ætlen, til medavren som hendan mynden av, den eneste som fra herranen i vestianen og til atlet der til, har finnet valgt at leie til om atlet der torfer leier, og til først å komme til av ennå. Han sa du vel etter du, og jeg har Worcester, og minst til det og til å høre seg, ta i to affæretøyne møtetimen som latest at leie til bænt, men hvers veier genga nyr og i dejan. Så tog han I handen av honom och ledde han in I en ekvilliga stora säl som var fullt av dust. Vi tar att här aldrig var sopa. Då tar jag ut sägen och löt och huggt runt om sig röpte utläggaren en man och ber han för att sopa. Han inte mer än börja ta fylltes av luften så av dusten som fejk upp att kristen munte kuttna. Ta sig utläggaren vid en agenta som här stod. Kom vi vattne och slätt av golvet. Ta I hon hette hej just, bär väl till att sopa och göra rent I sälen. Ta sig kristen. Hva til vi hette av tøyen? Utleggeren sverer. Hesen sæler et menneskehjerte som aldri hever vært I halka vi søte og nøye evangeliums. Dostet arvasynden, og den innvarte spittlen som har gjort mennesket overrent alt som det Han som først får å sope loven, men hon som kom vid vattnet og slettet til evangeliet. Nå sanns det så kött som den första för att sopa för allt dostiga fuga om och inte bättre att göra rent och att han hatt. Du måste själva kuttna av dosten om. Detta visar det att loven I stegen för att rensa hjärta från synderna väcker synden att lufs, ger henne kraft och ger henne stora. Detta viskar loven just då hon uppenbärar synderna och förbojer henne. Då hon ger onka kraft att sikra I henne. Så sås du hos gentan slette vatten av gulvet og ta bare vel til å gjøre sælen regnen. Hetta skal vise til her at ha evangeliet kommer inn I hjertet vi synes søte og underfotte av avvirskan. Ta, sier jeg, ens og gentan leier dustet stilt vid vattnet noen, så les vi vid trygg av evangeliet synden I vervånen og kova og salen rensa, så hun vil høskande til at dørdar kanskje et bekva ui. Så sa jeg I drømmen min at utleggeren tok I hånd hans her og lette han inn I et lite kamer. Her tve små bøten så tok først av søgn og stål. Det eldre et breie, det yngre tål. Breie så utlever ekvelje ytla hort, men tål versere frialier. Da spurte Kristin, hvor breie så ytler uiser? Utleggeren sverer, For myndare tarra vil hava han til å boja til nasta år etter dem om best og gavnum. Men han vil hava alt vi tar sema. Tål her at han måter nøgter vi å boja. Nå sa jeg at et kom vi einum posa fullon av dyrum gripun og støtte bursur ur honom fyrir føtterna av brei. Han tåg tar vi tar sema opp og var ekvelig fegin opp I givdæmon. Og han flente at tåle og helt han fyrir spott. Men jeg sa at kjøtt hei han spilt alt bostur og hei åndkje etter utan spjarrar. Ta seg I kristin vi utlegger han. Greimer djødlar fra hæsum. Hæse bæg I bøtnen at skilja myndalige. Brei vil hava alt nu og I hæsum ærenum. Så bøtnen av hæsum heime. De vil hava alt sutt gåa nu. De kan ikke stegge av til næste år. De vil sija til hin heimen. Vi har få sin lod av gåen. Åra tætje, hånd vi hever, valda hjärsta tarra, meire enn tæ, vi god vittnar om tæ gåa I hinun heimnun som tjemur. Men, lukka som du sast, at han kjøtt spilti alt bostur, og så antje hei etter utan spjarrar, så les fyrir að gengast öllum slugun mennesjon, ta I hesen heimur, antje meire hever að djeva tæmun. Ta seg kristin, nu så tje, Et hål han vysar I at heimund, og te upp av flere matar. Fyrir det første, tog han bojar etter det besta. Fyrir det andre, tog han fyrir eia dord, tog hin antje eier, og han spjarrar. Ja, og tog han sledja træt, sier utleggjaren, dorden I heimundun som kjemur fer ongan enda, men glegin og hesen heimur djevur kjøtt liju. Tog hever brei ikke så nekva grunn at flenna et hål, som tål hever et flenna et brei. Så I brei fikk sutt gåa fyrst, men tål eier sutt til endan. Og til fyrra må vujtja fyrir til sætna, og til sætna vujtja fyrir ongun, til ongi kjemur at han åtja. Tann og fyrir lótsvinn fyrir, kjemur fyrir eller sætni að bruka han upp. Men tann og fyrir lótsvinn til endan, kjemur at eier han og I allar efur. Tui var sagt vi ruika mann. Tu fekk góa tutt meðan tu levde. Og Lazarus og sama hótt hitt ringa. Men nú verur hann uppgáfur her og tu pínust. Ta segi Kristin. Ta skilji at best ikkje at tro etter tui som nú men a búi etter tui som kjemur. Te hef du rætt ui, svar utlendjarn. Tui ta skjönnliga i tuimilit, men ta óskjönnliga ævitt. Men tå at hetta så, det tå okkara holdbundne lister og tå som nu grannar som byggva så nær skjæman at det lattelig å være gode vinnmenn. Her at det måter okkara holdbundne sinne og tå ævja så fremmant vir kvar i nøren at tå aldri vilje hava neka vi kvarst anna gjer. Upphattur sa jeg i dreimu munnen at utleggjaren tåg i håndena av kristina og leddi han til æstea. Her en eldur brendi upp etter enum mure, og en stó og støtte vatn i elden alla tugina fyrir sløtjan. Kortene vaks eldurinn i kvarjun, og lóanir stengu hagri upp. Hvað hefur hetta tuga? Spurði Krist. Jútleggjarn sværi. Hesin eldur nógi verski som verið gjörst og hjartanum. Hann som støtte vatna elden fyrir kofa og sløtjan djevelin. Men nu skal jeg vise deg grunnen til at elderen kortene loer herere og hiten blir sterskere. Så får han vid kristen i atromjorden, og her så han en mann som hei et oilat vid olje i håndene. I ord tog støtte han alle togene olje i elden, men løgnelige. Da sier kristen, hva er det vi hette av togene? Nå legger han svære, hette er Kristus som vi nå i oljesøgne, heldur å at nøyre om verste som han sjálfur hefur uiburst og hjartanum. Såleis veru folk hans herra standandi i nøyene, kussu mong al uppdjevelen som gjer av deg. Et meðurinn stendur attan fyrir mjurinn kan læra det til at torfört tratt i fresta i asutja kussu nøye verste i salene veru uppi hilde og nørst.
1: Vi har hørt å Høyna Lutzen lese en part av framhaldsøvne Pilgrimsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtt.

Við erum svo hér á lindinu við sendinginni á Bildjaland og vestur í morgun er Svimin Afsalansson. Ég fer að leggja fyrir morgun við að lesa Psalm 50. Til en psalm eftir gudsmannen Moses. Hér stendur, Herre, tu höfur bústafur okkara, mann eftir mann. Herren fjöllin var til, og tu skapti hjörna og gjerra rutsiga frá evunum til evunar er tu god. Menneskja gjerst du aftur til dust, tu sier vende vi aftur til moin, menneskja bøtten. For tusen år jo egin tøyne som dævren og jar, hans og svann, ja, det som notarvøk. Tu skåla teg bort, teg vera som svøvner, og morgenen lujtjast teg græsen og grør, og morgenen blomar teg og grør om kvaldi fallna og torst. Tu vi røy tøyne svinna vi borster, og vi brei tøyne vera vi rikt borster vi rasla. Mistyr okkara hefur tu sett terfyr eia, dult og synd okkara, vi ljós andlitstunns. Det allir det okkara svinna borst i vrøy tøyne, vi liva ar okkara, at enda som suff. Lui okkara vera halvfjersar, etla furs, da styrkin negv. Og da frias, det møy og fafang. Tu kjøttur alt ivis deg, vi flikva hos deg. Hvor kjenner styrkje vrøy tøynar, og brei tøynar, så leis, som ein øyra dættast til. Jeg teller det okkara, lærte okkara til oss, vi kunne få visdom i hjertet. Men vi herre, hvordan lande, tykst sin du tænaren tøyne. Mette okkun ta i morgunen kjemur vi nøye tøyne, så skulle vi tfeknast og være glede alle det okkara. Glede okkun så mange det som du hever eimugt okkun, så mange som vi tar liilt. Læt verskfrutt åpenberes tænaren tøyne, og dør tøyne i bøtten tørre. Og løs all herrens gods okkara, vi iver okkun, og frem to okkun handaversk okkara, ja, handaversk okkara, de fremju to. Vi får nu att höra Sanchen Haragut, du är en annan och här och TV-balsen Salto.